ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie džiaugiasi sulaukę dar vieno pirmadienio, dar vienos naujos darbo savaitės ir štai mes jau rugpjūtyje. Pirmasis rugpjūčio pirmadienis, tai savotiškai irgi turbūt proga tiems, kurie galbūt dėl kokių nors priežasčių laukia šio mėnesio, gal numatytos atostogos, gal svarbi šventė, o gal tiesiog rugpjūtis yra jūsų mėno. Tai labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, visiems tiems, kurie džiaugiasi rugpjūčiu, visiems tiems, kurie ne. Kad ir kaip atrodytų jūsų pirmadienis, tikiuosi, kad pusdienį praleisit kartu ir nuo to nuotaika tik pagerės. Iki pat 12 kviečiu būti drauge, visiškai ne už kalnų jau šios dienos informacija bei šio ryto horoskopas. O čia metas ir muzikai, taigi jūs pasitinka David Guetta kartu su Sia, Beautiful People.

0: Reklama.
1: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
6: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Pulsas.
8: Horoskopai.
9: Metas sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi Avinas. Savaitė prasidės džiugiomis naujienomis, tikėtinos puikios žinios susijusios su profesinė veikla ar asmeniniu gyvenimu. Turėsite ne vieną palankę progą reikiamiems kontaktams užmėgsti, jūsų gyvenime gali atsirasti tinkami žmonės. Jauktis. Skinsite laurus profesinėje srityje, realizuosi seniai puoselėti sumanimai. Tiesa, negalima skubėti, forsuoti, leiskite įvykiams tekėti savo vaga. Tai puikus metas bendradarbiavimui, deryboms bei rimtiems pokalbiams su autoritetingais žmonėmis. Dviniai. Nesusigundykite rizikingais pasiūlymais bei greitais praturtėjimo būdais. Galite skaudžiai nukentėti. Savaitės pradžioje būsite linkę pernelyg jautriai reaguoti aplinkinių pastabas, komentarus jūsų atžvilgiu. Vėžys. Bus suteikta ne viena galimybė pagerinti savo gyvenimą. Išnaudokite progas. Paprastai itin jautriems bei subjektyviems vėžiukams šiandien pavyks išlikti racionaliems, objektyviai vertinti esamą situaciją. Liūtas. Dažniau atsižvelkite į kitų žmonių poreikius, įsiklausykite į patarimus iš šalies. Jei gebėsite bendradarbiauti, tartis ir eiti į kompromisus, pirmadienis gali būti išties produktyvi diena. Mergelė, šiandien fortuna plačiausiai šypsosi sprendžiant finansinius klausimus, tai tinkamas metas tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlygio tiesa. Negalima pernelyg agresyviai ginti savo pozicijos. Leiskitės į protingus kompromisus. Svarstyklės, gražu savaitės startas taps sėkmingų fonų visam periodui. Pirmadienį atsiskleis geriausios jūsų charakterio savybės, be didesnių kliūčių realizuosite turimus sumanimus. Išnaudokite palankias galimybes profesinėje srityje. Skorpionas. Tikėtina, jog šiandien susidursite su žmonėmis iš praeities. Aiškesnė malonios paslaptys atsiskleis nuo jūsų nuslėptos detalės. Neatmetama tikimybė, jog reikės veikti slapta, neatskleidžiant tikrųjų motyvų. Šaulys. Fortuna plačiai šypsosis visą savaitę. Pirmadienis neišimtis. Aktyviai siekite realizuoti turimus sumanimus. Neužmykite ant laurų, judėkite vis pirmin. Sėkmė jūs lydės, tačiau negalima pamiršti takto ir diplomatijos. Ožiaragis. Sėkminga ir produktyvi diena. Palankiausia susikoncentruoti ties dalykinė veikla. Šiandien galite smarkiai pasistumėti profesinėje srityje. Tai tinkamas laikas tvirtinti svarbius susitarimus, siūlyti savo idėjas ar tartis dėl geresnių sąlygų. Vandenis. Siekite harmonijos tiek asmeniniame gyvenime, tiek profesinėje sferoje. Svarbu ieškoti balanso tarp davimo ir gavimo. Jeigu norite, kad jums sektųsi, privalote elgtis sąžiningai kitų atžvilgių. Na ir žuvis. Palanku tvarkyti finansinius reikalus, tikėtina, jog spręsis piniginės problemos, atrasite trūkstamų resursų. Tinka kreiptis į valstybinės įstaigas, tartis dėl paskolų.
8: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Antroji laidos valanda startuoja mūsų eteryje, tai labas, sakau dar kartą visiems tiek nuo 7, tiek nuo vėliau esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su Gintare mūsų eteryje tęsiasi iki po 12 ir jame startuoja jau antroji laidos valanda. Tai kimpom į darbus, pradedam šią dieną žvalus ir gerai nusiteikę ir po keletos kūrinių grįžusi papasakosiu, ką veiksime toliau.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti 1999. Na ir čia muzikinės ruletės apžvalgą pradedame su Will Smith ir Wild

0: reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Pulsas. Širdelių top 3.
9: Muzikinės ruletės pasiklausėm, dabar eteryje pats laikas išgirsti ir širdelių top 3-tuką. Ir šiandien čia puikus 3 kūriniai, kurie atkeliauja iš jūsų paširdelintų kūrinių sąrašom. Taigi pirmoji jų, Joel Corey kartu su Tom Grennan ir Lionheart.

0: Notícias.
1: Opozicija raginant sutarti dėl gynybos finansavimo po 30-ųjų Seimo valdantieji skubėti nelinkę. Lietuvoje šiemet fiksuojama gerokai mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų nei pernai. Po savaitgalio liūties atnaujintas eismas po viaduku Avižieniuose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo valdantieji kol kas neskuba svarstyti naują ilgalaikio susitarimo dėl gynybos finansavimo po 30-ųjų metų. Opozicijos partijos siūlo iš ankstoje įtvirtinti įsipareigojimą gynybai ir toliau skirti daugiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Valdantieji teigia, kad sprendimai turėtų būti priimami atsižvelgiant į tuo metu esančią geopolitinę situaciją, todėl dabar skubėti nemato reikalo. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tokį finansavimo modelį būtų galima numatyti nacionalinį saugumo strategijoje. Šiuo metu Lietuva yra sutarusi iki 30-ųjų metų gynybai skirti nuo 5-6% bendro vidaus produkto. Susisiekimo ministerija siūlo švelninti baudas už draudimo lenkti nepaisimą gyvenamose zonose ir dviračių gatvėse. Pagal siūlomas pataisos baudos būtų sumažintos iki 60-90 eurų, o privaloma teisės vairuoti atėmimo būtų atsisakyta. Ministerija aiškina, kad šiose vietose leistinas greitis yra nedidelis, todėl pažeidimo keliamas pavojus nėra toks didelis kaip kitose draudžiamo lenkimo vietose. Pataisas dar turės svarstyti vyriausybė ir Seimas. Administracinių nusižengimų registro duomenimis tokių pažeidimų šiemet jau užfiksuota daugiau kaip 100. Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį registruota gerokai mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, kai pernai jų buvo 176. Laimo liga šiemet diagnozuota apie 2600 žmonių, pernai tokių buvo daugiau kaip 4300. Šiemet užregistruotas vienas mirties nuo erkinio encefalito atvejai, specialistai primena, kad didžiausias sergamumas fiksuojamas nuo gegužės iki spalio mėnesių, o patikimiausia apsauga nuo erkinio encefalito išlieka skiepai. Vyriausybė skiria valstybės prizus 5 savivaldybėms už pažangą aplinkosaugos srityje, įvertintos Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio miestų bei Jonavos ir Jurbarko rajono savivaldybės. Joms perduota beveik 36,5 tūkstančio eurų vertės įranga, oro kokybės matavimo sistemos, dviračių srautų skaičiavimo įrenginiai ir išmanieji suoliukai. Aplinkos ministerija teigia, kad tokie prizai padeda savivaldybėms toliau plėtoti aplinkosaugos iniciatyvas. Savivaldybių aplinkosaugos reitingai Lietuvoje sudaromi nuo 22 metų. Po savaitgalio liūties atnaujintas eismas po viaduku Avižieniuose Vilniaus rajone. Bendrovė kelių priežiūra pranešė, kad visą dieną vykę vandens šalinimo darbai leido panaikinti eismo ribojimus. Audra savaitgalį pridarė žalos ir kitose vietovėse. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių nuvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų buvo sulaukta Vilniaus apskrityje, daliai gyventojų dar buvo sutrikęs ir elektros tiekimas. Vilniuje šiandien rengiami tarptautinės Romų genocido atminimo dienos minėjimai. Paneriuose vyks atminimo eisena ir oficiali aukų pagerbimo ceremonija, o vakare Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje bus surengta konferencija. Joje istorikai, kultūros paveldo specialistai ir Romų bendruomenės atstovai aptars genocido įamžinimą Lietuvoje ir pasaulyje. Istorikų duomenimis nacistinės okupacijos metais Lietuvoje nužudyta apie 500 Romų, maždaug trečdalis tuometinės Romų bendruomenės Lietuvoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Pasak jo, bus siekima susitarimo dėl Hormūzo sąsiaurio saugumo ir Irano branduolinės programos. Pastaraisiais mėnesiais regione tęsėsi įtampa, o po atnaujintų karinių veiksmų buvo baiminamasi naujo konflikto eskalavimo. Donaldas Trumpas teigė, kad kol kas atsisakęs planuotų smūgių, nes mato galimybę pasiekti susitarimą. Iranas savo ruoštų neigia prašęs Jungtinių valstijų atsisakyti karinių veiksmų.
0: Rytas su Gintare.

0: Šiek tiek po 9 aš atkeliauju pas jūs, rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mums pats metas keliauti prie šios valandos rubrikų. Taigi, mano žadėta galimybė išgirsti dar daugiau jūsų mylimos, mėgstamos muzikos tikrai šioje valandoje išsipildys, tai palieku dabar jūs trumpam su keletu kūrinių ir netrukus grįšiu pas jūs.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Tikiuosi, kad rasit laiko išgirsti ir dar vieną muzikinę ruletę. Na ir šį kartą 2009 jūsų dėmesiui. Čia Beyoncé darbas Sweet Dreams.

0: 2 juodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Paskubėkite iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Čia.
7: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2008-aisiais šią dieną amerikiečių atlikėjas Kid Rock su kūriniu All Summer Long užkopė į pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją. Šio vasariško hito pagrindu tapo dviejų roko klasikų Warreno Zevono, Werewolves of London bei grupės Lynyrd Skynyrd, legenda Sweet Home Alabama muzikiniai motyvai.

1990 šią dieną ispanų duetas Los Del Rio su daina Macarena pradėjo net 14 savaičių trukusį karaliavimą Amerikos topo viršūnėje. Pasaulyje parduota daugiau nei 11 milijonų šio hito kopijų, o muzikinis kanalas VH1 vėliau Macarena išrinko pačių sėkmingiausių visų laikų One Hit Wonderių.

0: Opozicija raginant sutarti dėl gynybos finansavimo po 30-ųjų Seimo valdantieji skubėti nelinkę. Lietuvoje šiemet fiksuojama gerokai mažiau erkinio encefalito ir laimo lygos atvejų nei pernai. Po savaitgalio liūties atnaujintas eismas po viaduku Avižieniuose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo valdantieji kol kas neskuba svarstyti naują ilgalaikio susitarimo dėl gynybos finansavimo po 30-ųjų metų. Opozicijos partijos siūlo iš ankstoje įtvirtinti įsipareigojimą gynybą ir toliau skirti daugiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Valdantieji teigia, kad sprendimai turėtų būti priimami atsižvelgiant į tuo metu esančią geopolitinę situaciją, todėl dabar skubėti nemato reikalo. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tokį finansavimo modelį būtų galima numatyti nacionalinio saugumo strategijoje. Šiuo metu Lietuva yra sutarusi iki 30-ųjų metų gynybai skirti nuo 5-6% bendro vidaus produkto. Susisiekimo ministerija siūlo švelninti baudas už draudimo lenkti nepaisimą gyvenamose zonose ir dviračių gatvėse. Pagal siūlomas pataisos baudos būtų sumažintos iki 60-90 eurų, o privaloma teisės vairuoti atėmimo būtų atsisakyta. Ministerija aiškina, kad šiose vietose leistinas greitis yra nedidelis, todėl pažeidimo keliamas pavojus nėra toks didelis kaip kitose draudžiamo lenkimo vietose. Pataisas dar turės svarstyti vyriausybė ir Seimas. Administracinių nusižengimų registro duomenimis tokių pažeidimų šiemet jau užfiksuota daugiau kaip 100. Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį registruota gerokai mažiau erkinio encefalito ir laimo lygos atveju nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, kai pernai jų buvo 176. Laimo lyga šiemet diagnozuota apie 2600 žmonių, pernai tokių buvo daugiau kaip 4300. Šiemet užregistruotas vienas mirties nuo erkinio encefalito atvejai, specialistai primena, kad didžiausias sergamumas fiksuojamas nuo gegužės iki spalio mėnesių, o patikimiausia apsauga nuo erkinio encefalito išlieka skiepai. Vyriausybė skiria valstybės prizus 5 savivaldybėms už pažangą aplinkosaugos srityje, įvertintos Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio miestų bei Jonavos ir Jurbarko rajono savivaldybės. Joms perduota beveik 36,5 tūkstančio eurų vertės įranga, oro kokybės matavimo sistemos, dviračių srautų skaičiavimo įrenginiai ir išmanieji suoliukai. Aplinkos ministerija teigia, kad tokie prizai padeda savivaldybėms toliau plėtoti aplinkosaugos iniciatyvas. Savivaldybių aplinkosaugos reitingai Lietuvoje sudaromi nuo 22 metų. Po savaitgalio liūties atnaujintas eismas po viaduku Avižieniuose Vilniaus rajone. Bendrovė kelių priežiūra pranešė, kad visą dieną vykę vandens šalinimo darbai leido panaikinti eismo ribojimus. Audra savaitgalį pridarė žalos ir kitose vietovėse. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių nuvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų buvo sulaukta Vilniaus apskrityje, daliai gyventojų dar buvo sutrikęs ir elektros tiekimas. Vilniuje šiandien rengiami tarptautinės Romų genocido atminimo dienos minėjimai. Paneriuose vyksta atminimo eisena ir oficialiai aukų pagerbimo ceremonija, o vakare Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje bus surengta konferencija. Joje istorikai, kultūros paveldo specialistai ir Romų bendruomenės atstovai aptars genocido įamžinimą Lietuvoje ir pasaulyje. Istorikų duomenimis nacistinės okupacijos metais Lietuvoje nužudyta apie 500 Romų, maždaug trečdalis tuometinės Romų bendruomenės Lietuvoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Pasak jo, bus siekima susitarimo dėl Hormūzo sąsiaurio saugumo ir Irano branduolinės programos. Pastaraisiais mėnesiais regione tęsėsi įtampa, o po atnaujintų karinių veiksmų buvo baiminamasi naujo konflikto eskalavimo. Donaldas Trumpas teigė, kad kol kas atsisakęs planuotų smūgių, nes mato galimybę pasiekti susitarimą. Iranas savo ruoštų neigia prašęs Jungtinių valstijų atsisakyti karinių veiksmų.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Pulsas.
1: Kelios minutės ir mes su jumis jau esame ryto laidos ketvirtojoje valandoje. Tai reiškia, kad šioje valandoje netrukus jūs išgirsit ir muzikinę ruletę. Turėsim daug smagios veiklos, nes laiko iki pietų mes dar tikrai turim. Prieš akį dar dvi puikios laidos valandos. Tai tikiuosi, kad dar didesnė dalis yra jūsų prisijungusi. Ir tęsite laiką kartu su mūsų radio stotimi. Tai likit kartu. Ir po keletos dainų čia jūsų laukia nepamirštama kelionė laiku kartu su muzika.
2: Rytas su Gintare.
3: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Panevežio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Čia. Pulsas.

Labas laikas, man jūs kviesti keliauti ir į muzikinę ruletę, na ir šiandien mes keliamės į 2019 metus. Tikrai, tikrai nepamirštami metai, buvo daug geros muzikos, manau, kad daugelis jūsų tą tikrai pamena ir netaip ir seniai atrodo visi šitie kūriniai buvo topų viršūnėse. Taigi, pradedam nuo Sam Smith darbo How Do You Sleep?

0: kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Su jumis radijos stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3. Prieš pristatydama jums dar vieną širdelių top 3-etuką, noriu priminti, kad jeigu mūsų etrėje jūs girdite mylimą mėgstamą dainą ir norite ją girdėti dažniau, keliaukite pulsas.lt prie dainos, spauskite širdelę ir tokios apdovanotos dainos atsiduria širdelių tope, o jo mes klausomės kiekvieną darbo dieną. Taigi čia dar viena jūsų pamilta daina Easy Bizu ir Faded.

0: 98. Opozicijai raginant sutarti dėl gynybos finansavimo po 30-ųjų Seimo valdantieji skubėti nelinkę. Lietuvoje šiemet fiksuojama gerokai mažiau erkinio encefalito ir laimo lygos atvejų nei pernai. Po savaitgalio liūties atnaujintas eismas po viaduku Avižieniuose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo valdantieji kol kas neskuba svarstyti naują ilgalaikio susitarimo dėl gynybos finansavimo po 30-ųjų metų. Opozicijos partijos siūlo iš ankstoje įtvirtinti įsipareigojimą gynybai ir toliau skirti daugiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Valdantieji teigia, kad sprendimai turėtų būti priimami atsižvelgiant į tuo metu esančią geopolitinę situaciją, todėl dabar skubėti nemato reikalo. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tokį finansavimo modelį būtų galima numatyti nacionalinio saugumo strategijoje. Šiuo metu Lietuva yra sutarusi iki 30-ųjų metų gynybai skirti nuo 5 iki 6% bendro vidaus produkto. Susisiekimo ministerija siūlo švelninti baudas už draudimo lenkti nepaisimą gyvenamosios zonose ir dviračių gatvėse. Pagal siūlomas pataisos baudos būtų sumažintos iki 60-90 eurų, o privalomo teisės vairuotojo atėmimo būtų atsisakyta. Ministerija aiškina, kad šiose vietose leistinas greitis yra nedidelis, todėl pažeidimo keliamas pavojus nėra toks didelis kaip kitose draudžiamo lenkimo vietose. Pataisas dar turės svarstyti vyriausybė ir Seimas. Administracinių nusižengimų registro duomenimis tokių pažeidimų šiemet jau užfiksuota daugiau kaip 100. Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį registruota gerokai mažiau erkinio encefalito ir laimo lygos atvejų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, kai pernai jų buvo 176. Laimo lyga šiemet diagnozuota apie 2600 žmonių, pernai tokių buvo daugiau kaip 4300. Šiemet užregistruotas vienas mirties nuo erkinio encefalito atvejai, specialistai primena, kad didžiausias sergamumas fiksuojamas nuo gegužės iki spalio mėnesių, o patikimiausia apsauga nuo erkinio encefalito išlieka skiepai. Vyriausybė skiria valstybės prizus 5 savivaldybėms už pažangą aplinkos saugos srityje, įvertintos Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio miestų bei Jonavos ir Jurbarko rajono savivaldybės. Joms perduota beveik 36,5 tūkstančio eurų vertės įranga, oro kokybės matavimo sistemos, dviračių srautų skaičiavimo įrenginiai ir išmanieji suoliukai. Aplinkos ministerija teigia, kad tokie prizai padeda savivaldybėms toliau plėtoti aplinkos saugos iniciatyvas. Savivaldybių aplinkos saugos reitingai Lietuvoje sudaromi nuo 22 metų. Po savaitgalio liūties atnaujintas eismas po viaduku Avižieniuose Vilniaus rajone. Bendrovė kelių priežiūra pranešė, kad visą dieną vykę vandens šalinimo darbai leido panaikinti eismo ribojimus. Audra savaitgalį pridarė žalos ir kitose vietovėse. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių nuvirtusių medžių. Daugiausia iškvietimų buvo sulaukta Vilniaus apskrityje, daliai gyventojų dar buvo sutrikęs ir elektros tiekimas. Vilniuje šiandien rengiami tarptautinės Romų genocido atminimo dienos minėjimai. Paneriuose vyksta atminimo eisena ir oficiali aukų pagerbimo ceremonija, o vakare Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje bus surengta konferencija. Joje istorikai, kultūros paveldo specialistai ir Romų bendruomenės atstovai aptars genocido įamžinimą Lietuvoje ir pasaulyje. Istorikų duomenimis nacistinės okupacijos metais Lietuvoje nužudyta apie 500 Romų, maždaug trečdalis tuometinės Romų bendruomenės Lietuvoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Pasak jo, bus siekima susitarimo dėl Hormūzo sąsiaurio saugumo ir Irano branduolinės programos. Pastaraisiais mėnesiais regione tęsėsi įtampa, o po atnaujintų karinių veiksmų buvo baiminamasi naujo konflikto eskalavimo. Donaldas Trumpas teigė, kad kol kas atsisakęs planuotų smūgių, nes mato galimybę pasiekti susitarimą. Iranas savo ruoštų neigia prašęs Jungtinių valstijų atsisakyti karinių veiksmų.
1: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 11, štai ir paskutinioji ryto laidos valanda, į kurią mes atkeliaujam ir netrukus turėsim gerą laiką kartu. Taigi, lieka visai nedaug laiko, gal kažkas jau ir dabar keliaujat pietauti, gal svarstot, kuo save palepinti, visgi pirmadienis emociškai turbūt sunkiausia diena savaitėje. Tai likit kartu su mūsų radijos stotimi, muzika tikrai šiandien jūs lepins, o pietumis ir kuo čia save palepinti ir savo skrandį, pasirūpinkit patys. Tai po keletos dainų grįšiu pas jūs, dabar trumpam jūs palieku kartu su keletu kūrinių ir tikiuosi, kad jūsų pirmadienis šiek tiek geresnis.
2: Eteryje, Gintarė.
0: Very stylish girl.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
9: Čia.
10: Pulsas.
11: Gintarės top 3.
12: Prieš atsisveikinant, dar labai noriu su jumis pasidalinti savo top trejetuku. Taigi, su kuo šiandien startavo mano rytas, o tai buvo Klingande kartu su Coats Nightlife.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1985-aisiais šią dieną Madonna pirmą kartą pasiekė Didžiosios Britanijos topų viršūnę ir tai padarė su kūriniu Into the Groove. Daina skambėjo filme Desperately Seeking Susan, kuriame ir vaidino pati Madonna. Tai iki šiol perkamiausias jo singlas Jungtinėje karalystėje. Jo kopijų parduota 850 tūkstančių.

0: švenčia Deidre Ropper, geriau žinoma kaip DJ Spinderella, iš Niujorko hip-hopo trio Salt and Pepper. Grupė išgarsėjo visame pasaulyje, kai 91 metais išleido kultiniu tapusį hitą Let's Talk About Sex.
1: Spinderella cut it up.

0: Su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Tai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi, man metas atsisveikinti, linkiu visiems geros likusios dienos. Gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi, gero pirmadienio, lengvo to pirmadienio, susigirdime rytoj šiek tiek po 7 ryte. Ate.

0: 98. Lietuvos aukščiausias teismas nagrinės buvusio Seimo nario Andriaus Vyšniausko čekiukų bylą. Į Lietuvą jau atvyko 12 naujų elektrinių ir baterinių traukinių. Per pirmąjį pusmetį valstybinį kelių fondą surinkta beveik 90 milijonų eurų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos aukščiausias teismas nagrinės buvusio Seimo nario Andriaus Vyšniausko čekiukų bylą. Teismas priėmė jo kasacinį skundą, o byla bus nagrinėjama rašytinė tvarka. Vyšniauskas prašo panaikinti apkaltinamosios sprendimus ir bylą nutraukti arba perduoti ją nagrinėti iš naujo. Apeliacinis teismas anksčiau pripažino jį kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Buvusiam parlamentarui skirta 6,5 tūkstančio eurų bauda ir 3 metus uždrausta eiti pareigas valstybės bei savivaldybių institucijose. Bylos nagrinėjimo data dar nepaskirta. Vilniaus apygardos teisme tęsiama padegamųjų siuntų byla. Šiandien teisme apklaustas už saugą Europoje atsakingos bendrovės DHL vadovas Filipas Baueris. Jis teigia, kad vienas siuntinys Leipcigo oro uoste užsidegė prieš pat jį pakraunant į lėktuvą. Pasak liudytojo, išvengti sunkesnių padarinių padėjo tai, kad orlaivis vėlavo. Byloje 5 asmenys kaltinami teroro aktu ir dalyvavimo organizuotoje teroristinėje grupėje. Lietuvos pareigūnų teigimu, nusikaltimus organizavo su Rusijos karinės žvalgybos siejami asmenys, tačiau visi kaltinami kaltės nepripažįsta. Į Lietuvą atvyko 12 naujų Stadler Flir traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Šiuo metu jie testuojami, o keleivis turėtų pradėti vežti rudenį. Elektriniai traukiniai kursuos tarp Vilniaus ir Klaipėdos, bateriniai traukiniai bus naudojami maršrutuose Kaunas Šiauliai bei Vilnius Varena ir Marcinkonis. Iš viso Lietuvai gaminama 15 tokių traukinių, sutarties vertės siekia daugiau kaip 226 milijonus eurų. Per pirmąjį šių metų pusmetį į valstybinį kelių fondą surinkta beveik 90 milijonų eurų. Didžiausia pajamų dalis sudarė transporto priemonių registracijos, kelių naudotojų ir kiti su eismu susiję mokesčiai. Rangovams už jau atliktus darbus išmokėta daugiau kaip 36 milijonai eurų. Fondo lėšos skiriamos valstybinės reikšmės keliams, tiltams ir saugaus eismo priemonėms. Šiemet į fondą iš viso planuojama surinkti beveik 179 milijonus eurų. Už šias lėšas numatyta tvarkyti daugiau kaip 270 km kelių ir 51 kritinės būklės tiltą. Nauja regitros generalinė direktorė Ieva Tarailinė šiandien pradėjo darbą. Ji turi patirties registrų, skaitmeninės transformacijos ir viešųjų paslaugų srityje. Anksčiau Tarailinė dirbo registrų centre ir bendrovėje NRD Companies. Naujoji vadovė sako daugiausia dėmesio skirsianti elektroninių paslaugų plėtrai, klientų aptarnavimui ir duomenų saugumui. Nuolatinio vadovo regitra neturėjo nuo praėjusių metų balandžio, iki šiol įmonėje laikinai vadovavo Rytis Polikauskas. Valstybinės darbo inspekcijos elektroninių paslaugų sistema nuo šiol vadinsis mano VDI. Keičiamas tik sistemos pavadinimas, o jos funkcijos ir naudojimosi tvarka lieka tos pačios. Anksčiau sistema daugiausia buvo skirta darbdaviams. Dabar joje paslaugomis galės naudotis ir gyventojai. Prisijungus galima pasirinkti ar atstovaujimą sau, ar verslui. Rusijos pareigūnai praneša apie naują Ukrainos drono ataką Vladimiro srityje į rytus nuo Maskvos. Pasak jų, smūgis surinktas elektroninės prekybos bendrovės Valberis logistikos centrui. Sandėlyje kilo gaisras, darbuotojai buvo evakuoti, vienas žmogus sužeistas. Rusija teigia, kad nuo Liepos vidurio atakuota apie 20 šios bendrovės objektų. Kijevas tokių smūgių oficialiai nekomentavo, tačiau anksčiau skelbė sieksantis daryti spaudimą Maskvai pradėti derybas dėl karo pabaigos. Abi šalys neigia sąmoningai besitaikančios į civilius gyventojus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas rugsėjį turėtų apsilankyti Airijoje. Vietos žiniasklaida skelbė, kad jis planuoja atvykti į savo šeimos golfo kurortą Dunberge, kur vyks Irish Open turnyras. Vizitas numatomas maždaug rugsėjo 12 dieną. Taip pat svarstoma, kad Trumpas gali apsilankyti Dubline, tačiau oficialiai darbotvarkė dar nepatvirtinta. Neaišku ir tai, ar jis susitiks su Airijos ministru pirmininku. Pastarai kartą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Airijoje lankėsi 2019 metais.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: 2 jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Čia. Pulsas.

8. Lietuvos aukščiausias teismas nagrinės buvusio Seimo nario Andriaus Vyšniausko čekiukų bylą. Į Lietuvą jau atvyko 12 naujų elektrinių ir baterinių traukinių. Per pirmąjį pusmetį į valstybinį kelių fondą surinkta beveik 90 milijonų eurų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos aukščiausias teismas nagrinės buvusio Seimo nario Andriaus Vyšniausko čekiukų bylą. Teismas priėmė jo kasacinį skundą, o byla bus nagrinėjama rašytinė tvarka. Vyšniauskas prašo panaikinti apkaltinamosios sprendimus ir bylą nutraukti arba perduoti ją nagrinėti iš naujo. Apeliacinis teismas anksčiau pripažino jį kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Buvusiam parlamentarui skirta 6,5 tūkstančio eurų bauda ir 3 metus uždrausta eiti pareigas valstybės bei savivaldybių institucijose. Bylos nagrinėjimo data dar nepaskirta. Vilniaus apygardos teisme tęsiama padegamųjų siuntų byla. Šiandien teisme apklaustas už saugą Europoje atsakingos bendrovės DHL vadovas Filipas Baueris. Jis teigia, kad vienas siuntinys Leipcigo oro uoste užsidegė prieš pat jį pakraunant į lėktuvą. Pasak liudytojų, išvengti sunkesnių padarinių padėjo tai, kad orlaivis vėlavo. Byloje 5 asmenys kaltinami teroro aktu ir dalyvavimo organizuotoje teroristinėje grupėje. Lietuvos pareigūnų teigimu, nusikaltimus organizavo su Rusijos karinė žvalgyba siejami asmenys, tačiau visi kaltinamieji kaltės nepripažįsta. Į Lietuvą atvyko 12 naujų Stadler Flirt traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Šiuo metu jie testuojami, o keleivius turėtų pradėti vežti rudenį. Elektriniai traukiniai kursuos tarp Vilniaus ir Klaipėdos, bateriniai traukiniai bus naudojami maršrutuose Kaunas Šiauliai bei Vilnius Varena ir Marcinkonis. Iš viso Lietuvai gaminama 15 tokių traukinių, sutarties vertė siekia daugiau kaip 226 milijonus eurų. Per pirmąjį šių metų pusmetį į valstybinį kelių fondą surinkta beveik 90 milijonų eurų. Didžiausia pajamų dalis sudarė transporto priemonių registracijos, kelių naudotojų ir kiti su eismu susiję mokesčiai. Rangovams už jau atliktus darbus išmokėta daugiau kaip 36 milijonai eurų. Fondo lėšos skiriamos valstybinės reikšmės keliams, tiltams ir saugaus eismo priemonėms. Šiemet į fondą iš viso planuojama surinkti beveik 179 milijonus eurų. Už šias lėšas numatyta tvarkyti daugiau kaip 270 km kelių ir 51 kritinės būklės tiltą. Nauja regitros generalinė direktorė Ieva Tarailinė šiandien pradėjo darbą. Ji turi patirties registrų, skaitmeninės transformacijos ir viešųjų paslaugų srityje. Anksčiau Tarailinė dirbo registrų centrai ir bendrovėje NRD Companies. Naujoji vadovė sako daugiausia dėmesio skirsianti elektroninių paslaugų plėtrai, klientų aptarnavimui ir duomenų saugumui. Nuolatinio vadovo regitra neturėjo nuo praėjusių metų balandžio, iki šiol įmonėje laikinai vadovavo Rytis Polikauskas. Valstybinės darbo inspekcijos elektroninių paslaugų sistema nuo šiol vadinsis mano VDI. Keičiamas tik sistemos pavadinimas, o jos funkcijos ir naudojimosi tvarka lieka tos pačios. Anksčiau sistema daugiausia buvo skirta darbdaviams. Dabar joje paslaugomis galės naudotis ir gyventojai. Prisijungus galima pasirinkti ar atstovaujimą sau, ar verslui. Rusijos pareigūnai praneša apie naują Ukrainos drono ataką Vladimiro srityje į rytus nuo Maskvos. Pasak jų, smūgis surinktas elektroninės prekybos bendrovės Valberis logistikos centrui. Sandėlyje kilo gaisras, darbuotojai buvo evakuoti, vienas žmogus sužeistas. Rusija teigia, kad nuo Liepos vidurio atakuota apie 20 šios bendrovės objektų. Kijevas tokių smūgių oficialiai nekomentavo, tačiau anksčiau skelbė sieksantis daryti spaudimą Maskvai pradėti derybas dėl karo pabaigos. Abi šalis neigia sąmoningai besitaikančios į civilius gyventojus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas rugsėjį turėtų apsilankyti Airijoje. Vietos žiniasklaida skelbė, kad jis planuoja atvykti į savo šeimos golfo kurortą Dunberge, kur vyks Irish Open turnyras. Vizitas numatomas maždaug rugsėjo 12 dieną. Taip pat svarstoma, kad Trumpas gali apsilankyti Dublinė, tačiau oficialiai darbotvarkė dar nepatvirtinta. Neaišku ir tai, ar jis susitiks su Airijos ministru pirmininku. Pastarąjį kartą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Airijoje lankėsi 2019 metais. We'll be right back.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Big Snoop Dogg. My nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2008-aisiais šią dieną amerikiečių atlikėjas Kid Rock su kūriniu All Summer Long užkopė į pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją. Šio vasariško hito pagrindu tapo dviejų roko klasikų Warreno Zevono, Werewolves of London bei grupės Lynyrd Skynyrd, legenda Sweet Home Alabama muzikiniai motyvai.

1996-aisiais šią dieną ispanų duetas Los del Rio su daina Macarena pradėjo net 14 savaičių trukusį karaliavimą Amerikos topo viršūnėje. Pasaulyje parduota daugiau nei 11 milijonų šio hito kopijų, o muzikinis kanalas VH1 vėliau Macarena išrinko pačių sėkmingiausių visų laikų One Hit Wonderų.

Усваиваем, атипалидуваем. Усваиваем, атипалидуваем.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Reklama.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Mėly klausytojai, kviečiu jūs nusikelti atgal į 2000 metus ir tai mums padės padaryti Didžiosios Britanijos top 10-ukas. Kūriniai, kurie puikuojasi pačiuose aukščiausiose topo pozicijose. Taigi pradėkime. Numeris 3. 5 kartu su Queen. We Will Rock You.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Ir dabar puikia proga pasitikrinti savo muzikines žinias ir sakyčiau tokį susigaudimą laike. Nes tikrai, manau, daugelis pastebėjo, kad praūžus koronavirusui kartais būna tikrai sunku prisiminti kelintais metais, kas ten buvo. 2005 metais gimę žmonės atrodo, kiek jam turėtų būti 15, o iš tikrųjų jie jau pilnamečiai, 20-mečiai. Tai vat, prieš mus rubrika, kurioje šiek tiek pamiklinsim savo smegenis, gal ir muzikinį išprusimą. Reikės atspėti, kuriais metais pasirodęs šis kūrinys. Šiandien mes klausysimės Michaelo Jacksono darbo Billie Jean. Būtent pasirodžius šiam kūriniui, Michaelas Jacksonas pademonstravo savo legendinį moonwalk, kurį daugelis nori iki šių dienų pakartoti, treniruojasi tam. Na ir nebejotinai, ne tik moonwalkas, bet ir kūrinys Billie Jean yra didžiulis hitas. Ir na kasgi šio kūrinio nežino, o kadagi daina pasirodė? Sužinosim, dabar pasiklausykim dainos ir pamastykit, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys.

0: atspėk metus.
1: Na ką, atėjo metas tiesos akimirkai. Michaelas Jacksonas ir jo darbas Billie Jean, kuriaisgi metais pasirodė šis darbas. Na ir teisingas atsakymas yra 1983.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Ketvirtadienį Vilniuje vyks pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės. Nedzingė išrinkta viena iš 5 kitų metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių. Europos Sąjunga įgijo naujų galėjimų prižiūrėti dirbtinio intelekto sistemas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Visuomenė su politike galės atsisveikinti trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo ryto iki 8 valandos vakaro. Ketvirtadienį atsisveikinimas tęsis nuo 9 valandos ryto, o 1 valandą po piet karstas bus išvežtas į kapines. Kazimiera Prunskienė bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje. Pirmoji nepriklausomybė atkūrusios Lietuvos vyriausybės vadovė mirė praėjusią savaitę, eidama 84 metus. Aktyvioje politikoje jį dalyvavo kelis dešimtmečius. Varėnos rajone esanti Nedzingė išrinkta viena iš 5 kitų metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių. Šis vardas taip pat suteiktas Žydikams, Alvytui, Daugeliškiui ir Žasliams. Kultūros ministerija skelbė, kad atrinktos bendruomenės rengs veiklas stiprinančias vietos tapatybę, tradicijas ir skirtingų kartų bendradarbiavimą. Mažųjų kultūros sostinių projektas Lietuvoje rengiamas nuo 2014 metų. Per šį laikotarpį šį vardą jau pelnė 95 šalies gyvenvietės. Šiuo metu konkursui buvo pateiktos 9 paraiškos. Registrų centras trečiadienio vakarą baigs likusių duomenų bazių perkelimą į naują valdymo sistemą. Dėl šių darbų nuo 10 valandos vakaro iki ketvirtadienio 1 valandos nakties neveiks dalis elektroninių paslaugų. Laikinai nebus galima naudotis kai kuriomis nekilnojamo turto registro, kadastro, miškų valstybės kadastro ir adresų registro sistemomis. Taip pat neveiks elektroninių aukcionų ir varžytinių portalai. Didžiausia registrų centro duomenų bazėje nauja platforma jau buvo perkelta birželį. Įstaiga teigia, kad šiuo etapu bus užbaigtas visų duomenų bazių perkelimas. Vilniaus apygardos teismas dar kartą atsisakė stabdyti atliekų tvarkymo centro sprendimą nutraukti sutartį su bendrove Energesman. Teismas nurodė, kad jo klausimu jau yra priimtas įsiteisėjęs sprendimas, todėl byla laikoma baigta. Energesman siekia sustabdyti vienašališką mechaninio biologinio atliekų apdorojimo sutarties nutraukimą. Galimų pažeidimų ištaisimo terminas įmonei baigėsi rugpjūčio 7 dieną. Atliekų tvarkymo centras Vilniaus rūšiavimo gamyklos operavimą perėmė Liepos pabaigoje. Ginčas kilo po to, kai pernai gamykloje įvykęs gaisras sutrikdė atliekų tvarkymą Vilniaus regione.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos Sąjunga įgijo naujų įgaliojimų prižiūrėti pažangiausias dirbtinio intelekto sistemas. Europos komisijai pavaldus dirbtinio intelekto biuras galės tikrinti galingus bendrosios paskirties modelius ir reikalauti prieigos prie jų veikimo duomenų. Nuo šiol dirbtinio intelekto sukurtas turinys, įskaitant tikroviškas vaizdo klastotės, turės būti aiškiai pažymėtas. Pokalbių robotai taip pat privalės vartotojams nurodyti, kad jie bendrauja su dirbtinio intelekto sistema. Už sunkiausius pažeidimus įmonėms galės būti skiriamos baudos iki 35 milijonų eurų arba 7% pasaulinės metinės apyvartos. Kitos dirbtinio intelekto akto nuostatos bus pradėtos taikyti vėlesniais etapais. Serbija dėl rekordiškai nusekusio Dunojaus smarkiai sumažino elektros gamybą dviejose didžiausiose hidroelektrinėse. Viena jų šiuo metu dirba maždaug penktadaliu, kita trečdaliu savo pajėgumo. Šios elektrinės pagamina apie 18% visos Serbijos elektros energijos. Vandens lygis upėje nukrito dėl kelias savaitės trunkančios sausros ir didelių karščių. Panašių sunkumų patiria ir Vengrija bei Rumunija, kurių elektrinių veikla taip pat priklauso nuo Dunojaus vandens. Energetikos sistemoms regione dabar tenka ieškoti papildomų elektros gamybos šaltinių.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Radio stotis. Pulsas.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Su jumis sveikinuose aš anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičinė. Vėl prabėgo savaitė, laikas išmokti šitą naujo. Na, o mokytis su muzika vienas malonumas. Dabar prisiminsiu vieną vaikystės epizodą, kaip sunku būdavo išsiaiškinti dainų žodžius, nes juk interneto neturėjome, negalėjome bet kurią minutę nueiti ir pasižiūrėti apie ką daina, kokie žodžiai ir kaip jie užrašyti. Tada aš tiesiog užsirašydavau dainą, kaip girdžiu, be jokių taisyklių, kaip skamba tarimas su lietuviškomis raidėmis ir nešdavau anglų mokytojai tas ranka užrašytas dainas. Ir viena iš tų dainų man buvo labai labai svarbi, labai norėjau žinoti grupės Pet Shop Boys dainą So Hard, reikšmė taip sunku. Ir tuo metu toje dainoje supratau tik tris žodžius, atsimenu kaip šiandien, letters, break hot ir smoking. Ar suprantate šiuos žodžius, tai yra laiškai, sudaužyti širdį ir rūkimas. Na, o grupė Pet Shop Boys reiškia naminių gyvūnėlių parduotuvės berniukai. Na tikrai, kai išverti į lietuvių kalbą, skamba pakankamai keistai, net juokingai. Ar žinojote tai? Taigi, šita grupė tikrai yra ypatinga. Man ji žavi tuo, kad Neilo Tenanto balsas yra toks švelnus, o tekstai iš tikrųjų sarkastiški ir dažnai ironiški. Pavyzdžiui, kaip dainoje Go West, ją prisiminsite, dainos pavadinimas reiškia pirminį vakarus ir dainoje skamba frazė Go West, life is peaceful there. Vykite į vakarus, gyvenimas ten toks taikus. Ir daina So Hard, kaip minėjau, reiškianti taip sunku, yra taip pat ypatinga, jie apibūdina dviejų žmonių santykius, tai turbūt pagrindinė tema grupės dainose ir norėčiau šiek tiek ją panagrinėti kartu su jumis, apie ką iš tiesų dainos So Hard posmas. I'm always hoping you'll be faithful. Visada tikiuosi, kad tu būsi ištikima. But you're not, I suppose. Bet manau, kad taip nėra. We've both given up smoking, 'cause it's fatal. Mes abu metėme rūkyti, nes tai žudo. So whose matches are those? O kieno šie degtukai? Tell me why, don't we try? Pasakyk, kodėl mes nesistengiame? Not to break our hearts and make it so hard for ourselves. Nedaužyti širdžių ir nesukurti tiek sunkumų patiems sau. Labai ypatinga daina, tikiuosi, ji jums irgi patinka.

manau, visi pritarsite, kad dainos muzika suveda žmonės ir suartina, sutvirtina draugystę. Neatsitiktinai prabilau apie grupę Pet Shop Boys. Ši grupė ir konkrečiai viena daina labai patinka pulso laidų vedėjai Paulinai. Prisimenu, kai susipažinau su Paulina, pradėjome kalbėti apie mylimą muziką ir pasitiravau, kokia grupė tau patinka. Ir jie atsakė Pet Shop Boys ir daina Being Boring. Paklausiau, ar ši daina labiausiai patinka iš Pet Shop Boys repertuaro, bet Paulina akimirką susimąstė ir atsakė, kad tai apskritai jos mylimiausia daina. Tada supratau, kad mes tikrai būsime draugės. Ši grupė ir daina taip pat labai patinka ir man. Tad dainos ir muzika, tekstų supratimas, nu tikrai gali tapti gražios draugystės pradžia. Being boring pavadinimas reiškia būti nuobodiems. Ir tai yra nostalgiška, jautri daina apie jaunystės prisiminimus, žengimą į suaugusiojo pasaulį. Šios dainos tekstas mums primena ir metus. Ankstesnėse laidose kalbėjau, kaip angliškai sakomi metai dešimtmečiais. Tad tikrai dainoje klausydami išgirsite in the 20s. Tai reiškia nuo 1920-ųjų trunkantis dešimtmetis. In the 70s, in the 90s. Ir kas vyko dainuojančio žmogaus gyvenime tais tarpsniais. Panagrinėkime vieną posmą, kuriame dainuojama apie senų draugų ilgesį. I never dreamt that I would get to be. Niekada nesvajojau, kad man pavyks tapti the creature that I always meant to be. Ta būtybė, kurią ir siekiau tapti. But I thought in spite of dreams, bet maniau, nepaisant visų svajonių, you'd be sitting somewhere here with me. Tu būsi šalia, sėdėsi su manimi. Tikrai jautri vieta, kai jaunystėje, mokyklos suole, galvojame, kad tie draugai bus visada šalia, bet ateina laikas ir jie gyvena savo gyvenimus, esame toli. Tad tikrai norėčiau šitą dainą dedikuoti mielai draugai Paulinai ir draugams, kurie yra toli. Svarbu atskirti ir dainoje skambančius žodžius boring ir bored, bei jų nemaišyti. Žodis boring reiškia nuobodus, o bored nuobodžiaujantis. Juk su tikrais draugais niekada nebūna nuobodu. Jie nėra nuobodus, kaip dainoje We were never being boring, we were never feeling bored. Mes niekada nebuvome nuobodus, ir niekada nesijautėme nuobodžiaujantis. Pasimėgaukime.

0: Girdėjote grupės Pet Shop Boys dainą Being Boring. Grupė Pet Shop Boys reiškia naminių gyvūnėlių parduotuvės berniukai. O dainoje Being Boring išmokome atskirti žodžius boring, nuobodus, bei bored, nuobodžiaujantis. Na tikrai smagu mokytis su jumis, bet dabar jau laikas bėgti. Enjoy Pulsas Music, su jumis buvau aš, Aida. See you next time, bye bye.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: When your legs don't work like they used to before.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Dabar eteryje jūsų laukia rubrika Širdelių top 3. Net nebejoju, kad laukiate ir nekantraujate išgirsti, kokiegi kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles, šiandien nuskambės. Tikrai puikus darbas šiandien atidaro šį 3 ir aš kalbu apie Urban Cookie Collective The Key, The Secret.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Žinios.
1: Ketvirtadienį Vilniuje vyksėjo pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės. Nedzingė išrinkta viena iš 5 kitų metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių. Europos Sąjunga įgijo naujų galėjimų prižiūrėti dirbtinio intelekto sistemas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Visuomenė su politike galės atsisveikinti trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo ryto iki 8 valandos vakaro. Ketvirtadienį atsisveikinimas tęsis nuo 9 valandos ryto, o 1 valandą po piet karstas bus išvežtas į kapines. Kazimiera Prunskienė bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje. Pirmoji nepriklausomybė atkūrusios Lietuvos vyriausybės vadovė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-osius metus. Aktyvioje politikoje jį dalyvavo kelis dešimtmečius. Varėnos rajone esanti Nedzingė išrinkta viena iš 5 kitų metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių. Šis vardas taip pat suteiktas Žydikams, Alvytui, Daugeliškiui ir Žasliams. Kultūros ministerija skelbė, kad atrinktos bendruomenės rengs veiklas stiprinančias vietos tapatybę, tradicijas ir skirtingų kartų bendradarbiavimą. Mažųjų kultūros sostinių projektas Lietuvoje rengiamas nuo 2014 metų. Per šį laikotarpį šį vardą jau pelnė 95 šalies gyvenvietės. Šiuo metu konkursui buvo pateiktos 9 paraiškos. Registrų centras trečiadienio vakarą baigs likusių duomenų bazių perkelimą į naują valdymo sistemą. Dėl šių darbų nuo 10 valandos vakaro iki ketvirtadienio 1 valandos nakties neveiks dalis elektroninių paslaugų. Laikinai nebus galima naudotis kai kuriomis nekilnojamo turto registro, kadastro, miškų valstybės kadastro ir adresų registro sistemomis. Taip pat neveiks elektroninių aukcionų ir varžytinių portalai. Didžiausia registrų centro duomenų bazė nauja platforma jau buvo perkelta birželį. Įstaiga teigia, kad šiuo etapu bus užbaigtas visų duomenų bazių perkelimas. Vilniaus apygardos teismas dar kartą atsisakė stabdyti atliekų tvarkymo centro sprendimą nutraukti sutartį su bendrove Energesman. Teismas nurodė, kad jo klausimu jau yra priimtas įsiteisėjęs sprendimas, todėl byla laikoma baigta. Energesman siekia sustabdyti vienašališką mechaninio biologinio atliekų apdorojimo sutarties nutraukimą. Galimų pažeidimų ištaisimo terminas įmonei baigėsi rugpjūčio 7 dieną. Atliekų tvarkymo centras Vilniaus rūšiavimo gamyklos operavimą perėmė Liepos pabaigoje. Ginčas kilo po to, kai pernai gamykloje įvykęs gaisras sutrikdė atliekų tvarkymą Vilniaus regione.
2: Užsienio naujienos.
1: Europos Sąjunga įgijo naujų įgaliojimų prižiūrėti pažangiausias dirbtinio intelekto sistemas. Europos komisijai pavaldus dirbtinio intelekto biuras galės tikrinti galingus bendrosios paskirties modelius ir reikalauti prieigos prie jų veikimo duomenų. Nuo šiol dirbtinio intelekto sukurtas turinys, įskaitant tikroviškas vaizdo klastotės, turės būti aiškiai pažymėtas. Pokalbių robotai taip pat privalės vartotojams nurodyti, kad jie bendrauja su dirbtinio intelekto sistema. Už sunkiausius pažeidimus įmonėms galės būti skiriamos baudos iki 35 milijonų eurų arba 7% pasaulinės metinės apyvartos. Kitos dirbtinio intelekto akto nuostatos bus pradėtos taikyti vėlesniais etapais. Serbija dėl rekordiškai nusekusio Dunojų smarkiai sumažino elektros gamybą dviejose didžiausiose hidroelektrinėse. Viena jų šiuo metu dirba maždaug penktadaliu, kita trečdaliu savo pajėgumo. Šios elektrinės pagamina apie 18% visos Serbijos elektros energijos. Vandens lygis upėje nukrito dėl kelias savaitės trunkančios sausros ir didelių karščių. Panašių sunkumų patiria ir Vengrija bei Rumunija, kurių elektrinių veikla taip pat priklauso nuo Dunojaus vandens. Energetikos sistemoms regione dabar tenka ieškoti papildomų elektros gamybos šaltinių.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Su jumis radijos stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1985-aisiais šią dieną Madonna pirmą kartą pasiekė Didžiosios Britanijos topų viršūnę ir tai padarė su kūriniu Into the Groove. Daina skambėjo filme Desperately Seeking Susan, kuriame ir vaidino pati Madonna. Tai iki šiol perkamiausias jo singlas Jungtinėje karalystėje. Jo kopijų parduota 850 tūkstančių.

0: švenčia Deidre Roper, geriau žinoma kaip DJ Spinderella, iš Niujorko hip-hopo trio Salt and Pepa. Grupė išgarsėjo visame pasaulyje, kai 91 metais išleido kultiniu tapusį hitą Let's Talk About Sex.
1: Spinderella cut it up one time.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Šiandien Švedijos top dešimtukas nukelia mus į senus gerus 2000-uosius. Septintoje topo pozicijoje The Bus. Do you want me?

pasiklausysime dar vieno kūrinio iš Švedijos top 10. 2000 metais šią savaitę jis buvo numeris 3. Sonic, it feels so

Bendrasis pagalbos centras praėjusį savaitgalį sulaukė daugiausiai skambučių šią vasarą. Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos. Teismas nuteisė Elektrėnų gyventoją už viešą sausio 13-osios agresijos neigimą ir menkinimą, apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę dirbs nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje. Prezidentūra praneša, kad valstybės vadovas saloje bus iki rugpjūčio 10 dienos. Nurodoma, kad jis nuolat gaus informaciją apie svarbiausius įvykius Lietuvoje ir vykdys savo pareigas nuotoliniu būdu. Prezidento įstatymas nenumato šalies vadovui atostogų. Skirtingai nei vyriausybės nariai, prezidentas neturi įstatyme numatytų kasmetinių atostogų. Bendrasis pagalbos centras praėjusį savaitgalį sulaukė rekordinio skambučių skaičių šią vasarą. Nuo penktadienio iki sekmadienio numeriu 112 gauta daugiau kaip 18,800 pranešimų, beveik dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Tai didžiausia savaitgalio skambučių skaičių šią vasarą. Daugiausia darbo teko penktadienį ir šeštadienį. Penktadienį didžiausias krūvis teko Klaipėdos skyriui. Labiausiai išaugo ugniagesiams perduotų iškvietimų skaičius. Daug jų buvo susiję su gelbėjimo darbais ir gaisrais. Pasak centro, tam didžiausią įtaką turėjo dalį Lietuvos užklupusi audra, daug pranešimų gauta Vilniaus mieste ir rajone bei Alytaus apskrityje. Nepaisant išaugusio krūvio, 97% visų skambučių buvo atsiliepti per neilgesnį kaip 8 sekundžių laiką. Centras primena, kad numeris 112 skirtas tik skubios pagalbos atvejams. Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą pasiekė visa Vilhelmui Germanui skirto užstato suma. Penktadienį sumokėtas trūkstamas 1 milijonas eurų, todėl bendras užstatas siekia 2 milijonus. Teismas taip pat 3 mėnesiams pratęsė kaltinamąją intensyvios priežiūros priemonę ir sugriežtino jo sąlygas. Jis privalės dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą nustatytų laikų būti namuose ir be leidimo neišvykti iš Vilniaus miesto. Vilhelmas Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje pasisavinęs daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Taip pat netikrų asmens dokumentų laikymu. Ši byla yra išskirta iš FoxPay iki teisminio tyrimo. Jos nagrinėjimą teismas planuoja tęsti rugsėjį. Vilniaus regiono apylinkės teismas nuteisė Elektrėnų gyventoją už viešą sausio 13-osios agresijos neigimą ir šiurkštų jos menkinimą. Vyrui skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Bylos duomenimis, jis šių metų sausio 13-ąją socialiniame tinkle Facebook pasidalijo vaizdo įrašu apie sausio 13-osios įvykius ir paskelbė įrašą, kuriame teigė, kad po tankų vikšrais buvo ne žmonės, o manekenai. Teismas konstatavo, kad tokiu būdu buvo viešai neigiami ir šiurkščiai menkinami agresijos metu įvykdyti sunkus nusikaltimai Lietuvos gyventojams. Nuteistajam taip pat nurodyta dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje, o išvykti iš gyvenamosios vietos miesto ribų jis galės tik gavęs leidimą. Nuosprendis jau yra įsiteisėjęs. Užsienio naujienos. Rusija šiandien tęsė dronų atakas Ukrainoje. Chersono srityje per mažiausiai 4 atakas buvo sužeisti 6 žmonės, dar vienas žmogus nukentėjo Černihive. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per naktį Rusija paleido 181 droną, iš kurių 163 buvo numušti arba neutralizuoti. Dėl besitęsiančių atakų dalis 6 Ukrainos sričių laikinai liko be elektros. Tuo metu Ukraina surengė smūgius Rusijos teritorijoje ir Maskvos okupuotame Kryme. Rusijos pareigūnai skelbė, kad per šias atakas žuvo 6 žmonės, buvo sužeista dar 14. Taip pat apgadinti keli objektai, tarp jų elektroninės prekybos bendrovei Wildberries priklausantis sandėlis Vladimiro srityje.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Vokietijos top 10 iš 2000-ųjų čia eteryje. Atrinkau jums 3 uogas, kurių ir pasiklausysime. Taigi 8-oji vieta. Eminemas, The Real Slim Shady.

0: reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Čia.
8: Pulsas.
9: Šokio aikštelės legenda.
10: Šiandien rubrikoje Šokio aikštelės legenda Marky Mark ir The Funky Bunch bendras darbas Good Vibration, pasirodęs 1991 metais ir pasiekęs Billboard Hot 100 viršūnę. Įdomu, kad šiandien Marky Mark, jo tikrasis vardas Mark Vandenberg, mieliau pamirštų savo repo karjerą, tačiau Good Vibration visgi išlieka viena labiausiai atpažįstamų 90-ųjų šokių aikštelė.

0: žinios.
1: Bendrasis pagalbos centras praėjusį savaitgalį sulaukė daugiausiai skambučių šią vasarą. Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos. Teismas nuteisė Elektrėnų gyventoją už viešą sausio 13-osios agresijos neigimą ir menkinimą, apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę dirbs nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje. Prezidentūra praneša, kad valstybės vadovas saloje bus iki rugpjūčio 10 dienos. Nurodoma, kad jis nuolat gaus informaciją apie svarbiausius įvykius Lietuvoje ir vykdys savo pareigas nuotoliniu būdu. Prezidento įstatymas nenumato šalies vadovui atostogų. Skirtingai nei vyriausybės nariai, prezidentas neturi įstatyme numatytų kasmetinių atostogų. Bendrasis pagalbos centras praėjusį savaitgalį sulaukė rekordinio skambučių skaičių šią vasarą. Nuo penktadienio iki sekmadienio numeriu 112 gauta daugiau kaip 18,800 pranešimų, beveik dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Tai didžiausia savaitgalio skambučių skaičių šią vasarą. Daugiausia darbo teko penktadienį ir šeštadienį. Penktadienį didžiausias krūvis teko Klaipėdos skyriui. Labiausiai išaugo ugniagesiams perduotų iškvietimų skaičius. Daug jų buvo susiję su gelbėjimo darbais ir gaisrais. Pasak centro, tam didžiausia įtaka turėjo dalį Lietuvos užklupusi audra, daug pranešimų gauta Vilniaus mieste ir rajone bei Alytaus apskrityje. Nepaisant išaugusio krūvio, 97% visų skambučių buvo atsiliepti per neilgesnį kaip 8 sekundžių laiką. Centras primena, kad numeris 112 skirtas tik skubios pagalbos atvejams. Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą pasiekė visa Vilhelmui Germanui skirto užstato suma. Penktadienį sumokėtas trūkstamas 1 milijonas eurų, todėl bendras užstatas siekia 2 milijonus. Teismas taip pat 3 mėnesiams pratęsė kaltinamajam intensyvios priežiūros priemonę ir sugriežtino jo sąlygas. Jis privalės dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą nustatytų laikų būti namuose ir be leidimo neišvykti iš Vilniaus miesto. Vilhelmas Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje pasisavinęs daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Taip pat netikrų asmens dokumentų laikymų. Ši byla yra išskirta iš FoxPay iki teisminio tyrimo. Jos nagrinėjimą teismas planuoja tęsti rugsėjį. Vilniaus regiono apylinkės teismas nuteisė Elektrėnų gyventoją už viešą sausio 13-osios agresijos neigimą ir šiurkštų jos menkinimą. Vyrui skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Bylos duomenimis, jis šių metų sausio 13-ąją socialinėme tinkle Facebook pasidalijo vaizdo įrašu apie sausio 13-osios įvykius ir paskelbė įrašą, kuriame teigė, kad po tankų vikšrais buvo ne žmonės, o manekenai. Teismas konstatavo, kad tokiu būdu buvo viešai neigiami ir šiurkščiai menkinami agresijos metu įvykdyti sunkus nusikaltimai Lietuvos gyventojams. Jam taip pat nurodyta dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje, o išvykti iš gyvenamosios vietos miesto ribų jis galės tik gavęs leidimą. Nuosprendis jau yra įsiteisėjęs.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusija šiandien tęsė dronų atakas Ukrainoje. Chersono srityje per mažiausiai 4 atakas buvo sužeisti 6 žmonės, dar vienas žmogus nukentėjo Černihive. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per naktį Rusija paleido 181 droną, iš kurių 163 buvo numušti arba neutralizuoti. Dėl besitęsiančių atakų dalis 6 Ukrainos sričių laikinai liko be elektros. Tuo metu Ukraina surengė smūgius Rusijos teritorijoje ir Maskvos okupuotame Kryme. Rusijos pareigūnai skelbė, kad per šias atakas žuvo 6 žmonės, buvo sužeista dar 14. Taip pat apgadinti keli objektai, tarp jų elektroninės prekybos bendrovei Wildberries priklausantis sandėlis Vladimiro srityje.
2: Mažiau kalbų, daugiau

0: Tebūnie reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jai be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Su jumis radijos stotis Pulsas. It's Friday.

0: žinios.
1: Bendrasis pagalbos centras praėjusį savaitgalį sulaukė daugiausiai skambučių šią vasarą. Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos. Teismas nuteisė Elektrėnų gyventoją už viešą sausio 13-osios agresijos neigimą ir menkinimą, apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę dirbs nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje. Prezidentūra praneša, kad valstybės vadovas saloje bus iki rugpjūčio 10 dienos. Nurodoma, kad jis nuolat gaus informaciją apie svarbiausius įvykius Lietuvoje ir vykdys savo pareigas nuotoliniu būdu. Prezidento įstatymas nenumato šalies vadovui atostogų. Skirtingai nei vyriausybės nariai, prezidentas neturi įstatymą numatytų kasmetinių atostogų. Bendrasis pagalbos centras praėjusį savaitgalį sulaukė rekordinio skambučių skaičių šią vasarą. Nuo penktadienio iki sekmadienio numeriu 112 gauta daugiau kaip 18 800 pranešimų, beveik dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Tai didžiausia savaitgalio skambučių skaičių šią vasarą. Daugiausia darbo teko penktadienį ir šeštadienį. Penktadienį didžiausias krūvis teko Klaipėdos skyriui. Labiausiai išaugo ugniagesiams perduotų iškvietimų skaičius. Daug jų buvo susiję su gelbėjimo darbais ir gaisrais. Pasak centro, tam didžiausia įtaka turėjo dalį Lietuvos užklupusi audra, daug pranešimų gauta Vilniaus mieste ir rajone bei Alytaus apskrityje. Nepaisant išaugusio krūvio, 97% visų skambučių buvo atsiliepti per neilgesnį kaip 8 sekundžių laiką. Centras primena, kad numeris 112 skirtas tik skubios pagalbos atvejams. Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą pasiekė visa Vilhelmui Germanui skirto užstato suma. Penktadienį sumokėtas trūkstamas 1 milijonas eurų, todėl bendras užstatas siekia 2 milijonus. Teismas taip pat 3 mėnesiams pratęsė kaltinamajam intensyvios priežiūros priemonę ir sugriežtino jo sąlygas. Jis privalės dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą, nustatytų laikų būti namuose ir be leidimo neišvykti iš Vilniaus miesto. Vilhelmas Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje pasisavinęs daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Taip pat netikrų asmens dokumentų laikymu. Ši byla yra išskirta iš FoxPay iki teisminio tyrimo. Jos nagrinėjimą teismas planuoja tęsti rugsėjį. Vilniaus regiono apylinkės teismas nuteisė Elektrėnų gyventoją už viešą sausio 13-osios agresijos neigimą ir šiurkštų jos menkinimą. Vyrui skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Bylos duomenimis, jis šių metų sausio 13-ąją socialiniame tinkle Facebook pasidalijo vaizdo įrašu apie sausio 13-osios įvykius ir paskelbė įrašą, kuriame teigė, kad po tankų vikšrais buvo ne žmonės, o manekenai. Teismas konstatavo, kad tokiu būdu buvo viešai neigiami ir šiurkščiai menkinami agresijos metu įvykdyti sunkus nusikaltimai Lietuvos gyventojams. Jam taip pat nurodyta dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje, o išvykti iš gyvenamosios vietos miesto ribų jis galės tik gavęs leidimą. Nuosprendis jau yra įsiteisėjęs. Užsienio naujienos. Rusija šiandien tęsė dronų atakas Ukrainoje. Chersono srityje per mažiausiai 4 atakas buvo sužeisti 6 žmonės, dar vienas žmogus nukentėjo Černihive. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per naktį Rusija paleido 181 droną, iš kurių 163 buvo numušti arba neutralizuoti. Dėl besitęsiančių atakų dalis 6 Ukrainos sričių laikinai liko be elektros. Tuo metu Ukraina surengė smūgius Rusijos teritorijoje ir Maskvos okupuotame Kryme. Rusijos pareigūnai skelbė, kad per šias atakas žuvo 6 žmonės, buvo sužeista dar 14. Taip pat apgadinti keli objektai, tarp jų elektroninės prekybos bendrovei Wildberries priklausantis sandėlis Vladimiro srityje.
2: Mažiau kalbų, daugiau

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Spinderella cut it up one time.

0: break my heart.
1: Reklama.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Radijo stotis. Pulsas.